نبوت واقف داور، نبوت احمد و سرور، نبوت صابر و شاکر، نبوت سید و اکبر، نبوت شافع محشر، نبوت ساقی کوثر، نبوت اعلی و افضل، نبوت کامل و اکمل، نبوت حاصل ایمان، نبوت حامل قرآن، نبوت رہبر انسان، نبوت